takový, už to měl Rolling Stop, většinou tvrdý, on to je nejpoznat, to je turnýr na postavu Basswork. За някакъв ден се превърнало в най-голямото и най-значимо такова състезание в района.